0: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, no es nesupratams viską, kā te tā kalbi, no man visiems dienā jokulis ima uz vairā. Es domāju, ka ir linksmais bērnais, gets un saulis. Vieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos. M1.